0: Naitwa Saich.
1: Saich?
0: Eh.
1: Saich kutoka wapi?
0: 125.
1: Karibu sana Saich wa 125.
0: Eh, bana huko hivi ushafika hivi place inaitwa Kware.
1: Eh.
0: Eh bana huko huko.
1: Huko ndo una represent.
0: Bara.
1: Na agotea mbogi.
0: Ah, vera ka dakaribisha tu kila mse tu mwenyako local local tu.
1: Kabisa.
0: Wazi.
1: Bulai. Saijo 1254. Nation FM, hello.
2: Hello.
1: Ni aje?
2: Popo.
1: Uko fiti?
2: Yeah.
1: Nani kutoka wapi?
2: Churchill, Kurujam.
1: Churchill wapi?
2: Roysambu.
1: Roysa? Roysa inasema aje?
2: Kutulia tu. Kenya Pound imetuweka na token.
1: Eh?
2: Kenya Pound imetuweka na token. Bana, unalipa ikuji.
1: Haijafika mpaka saa hii?
2: Haifiki.
1: Acha ni watangazie bana, Kenya Power watu wa Roysambu wanasema wananunua token hazikuji.
2: Yeah,
1: bana. Acha ni waambie. Na ni ukweli by the way, hata mimi nimebuy.
2: Eh?
1: Hata mimi nimebuy na hazijakuja.
2: Eh, hata hotline yao ifanye.
1: Acha tuone, maybe watasikia. Kama sio wewe peke yako, hata mimi nimebuy na hazijakam, ni ukweli.
2: Sawa.
1: Una support timu gani World Cup?
2: Portugal.
1: Portugal. CR7 to the world. Wo fire. Una mbogi kugotea?
2: Sina mbogi.
1: Safi, big up on yourself.
2: Cool.
1: Nation FM, hello. Hello.
2: Hello.
1: Ni aje?
2: Vipi.
1: Nani kutoka wapi?
2: Hakimu nika utajuja Jamaica.
1: Juu Jamaica? Inasema aje Juja?
2: Njia iko vipi?
1: Timu yako ni gani hiyo World Cup?
2: Ka France kama kawaida.
1: Kabisa.
2: Eh.
1: Yeah. Agotea mbogi.
2: Mbogi na ngotea yote.
1: Mhm.
2: Tuni iko locked.
1: Yes.
2: Tukianza na Kajogo.
1: Ngoteka.
2: Rudi mweni.
1: Mhm.
2: Mwenda Kiula.
1: Yes.
2: Asedi wa 15.
1: Mhm.
2: Selection dropper.
1: Mhm.
2: Na wote wenye ako locked in.
1: Kabisa.
2: Sawa.
1: Mwola hii. Nation FM, alo.
3: Hey, Sata boy.
1: Wagwan.
3: Wagwan last star.
1: Niko best, wewe je?
3: Bana mini ko viti.
1: Mm-hmm.
3: Bana mugende kutoka choka hapa.
1: Uh-huh.
3: Bana choka hakuna kama neno.
1: Kumetulia tu?
3: Kutulia hapa na... Na kumalege jo.
1: Vile inafaa.
3: Bana jo.
1: Peter now.
3: Acha nianze hapa na Kidenji.
1: Mhm.
3: Na Mwaura.
1: Yes.
3: Victor Vyatuka.
1: Uh-huh.
3: Jose akiwa Madhare Mazimoni.
1: Yes.
3: Kuna Bang Bang akiwa Njiro.
1: Mhm.
3: Na mbogi yote iko rogdi goteke.
1: Kabisa.
3: Bana Munga.
4: Wulan.
3: Vienye sinakuja, ikuja tu hivo.
4: Hivo mpaka midnight.
3: Bana hadi midnight.
4: Safi.
3: Hapo saa.
4: Aire.
1: Ne shone femalo. Hello.
5: Chata.
1: Wagwan.
5: Ina kwate.
1: Mimi niko fit sana pengine wewe.
5: Remontada. Manu original out of Jordan BDM.
1: Tumeshinda ligi, unanipigia simu Manu original. Nataka umekata deje ai Manu. Mwazanali huyo. Bungoma Jordan. Nation FM, hello.
6: Halo.
1: Yes.
6: Shabiki mkeni hapa.
1: Karibu sana.
4: Ulan.
6: Munga.
4: Fiti.
6: Mnaendelea huko.
4: Tuko poa kabisa.
6: Ulan.
4: Kita na mbogi.
6: Nagotea mbogi niko loki.
4: Aha.
6: Wote tunawagotea.
4: Yes.
6: Fiti.
1: Kabisa. Je ne fais malo.
7: Allo, ni aje aje mfungu.
1: Poa sana.
7: Ije za nini kofiti, ya mwuzi sainia DJ Munga.
4: Niko fiti.
7: Sababu, nabonga na reki nikiwa palo nyenje.
1: Mhm.
7: Nasikiza, nesoni mfungu wa pole pole.
1: Ya santa.
7: Nataka kutakia mwoko wa ushindi. Alafu. Nataka pita na wawili wa tatu.
1: Pita nao.
7: Ya nende na njini.
1: Ya santa.
7: Alafu kuna Kenja.
1: Ehe.
8: Kwa

0: FM, hello.
1: Kiaba.
0: Yes.
1: Niaje?
0: Poa sana.
1: Ah, unaongea na Jeff kutoka Machakos.
0: Yes, Machakos inasemaje?
1: Machakos tuko sawa kabisa.
0: Ehe.
1: Labda huko Nairobi.
0: Ah, Nairobi tumetulia tu.
1: Mhm.
0: Eh, hatuna maneno.
1: Waje ningodee manjala wawili.
0: Okay.
1: Kuna mmoja anaitwa John Motoa.
0: Mhm.
1: Akoroki na mwingine anaitwa Peter.
0: Mhm.
1: Mrembo mwingine akoloji anaitwa Mwalini Wangoteke.
0: Ungeanza na mrembo. Lesha tefe malo.
2: Lesha taboy.
0: Ya man.
2: Vipi vipi?
0: Poa sana.
2: Ukoje?
0: Ami niko poa, pengine wewe.
2: Mimi niko poa.
0: E, nani kutoka wapi?
2: Huyu ni Nehemaya Kubwa.
0: Ah, Nehemaya amebadilisha sauti. Ni mimi Nehemaya.
2: Yeah.
0: Ongea kama champion, eh, hivyo sasa.
2: Huyu ni Nehemaya Kubwa.
0: Ah, santa.
2: Habari ya studio?
0: Ah, tuko poa sana.
2: Seleta Munga.
3: Holande.
2: Ah, excuse me, nitupa ni aje.
3: Mimi niko direct kunasema aje.
2: Ah, Elidu Mwamini.
0: Ehe. Tutakaa mtu very soon. Unajua wakitupanga tunakuja.
2: Sawa, haina shida.
0: Kabisa.
2: Alafu kijana ya Tomo anasema akondo.
0: Ehe.
2: Na baba baza tafuta mishi yangu hapa.
0: Okay.
2: Kuna hili anaitwa Azina Dereka.
0: Ehe.
2: Kuna Gribu Katana.
0: Ehe.
2: Alafu ya kijana anaitwa.
0: Yes.
2: Precious Wabu.
0: Alo.
2: Huyu Ruth Mugiri.
0: Yes.
2: Huyu Mori.
0: Uh-huh.
2: Kijana ya Esa.
0: Yes.
2: Prefect wa Barashoto.
0: Yes.
2: Kuna jamaa kwa Aloys Kapelo.
0: Mungo. Yes.
2: Kuna Brenda Mchizi.
0: Kabisa.
2: Kuna Eriko Mpenari.
0: Kabisa.
2: Kuna Dan Mbale.
0: Yes.
2: Pilo kusahau Selekta Hendrik.
0: Yeah man.
2: Na watu wote mnawapotea.
0: Asante sana.
2: Wazi.
0: Mulai. Back to music, Selector Munga.